Belujeng telu kelatorakan rumah panjenengan iki wonten kalau dengan telu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bahasa FM. Bingga sangat kawula Gayatri engkang kalau dengan telu punika nderekaken panjenengan wonten ing kalau dengan inci punika dinten Senin katiti Suryo setunggal sasi Juni warso kalhewu 6 likur. Kawula nderekaken panjenengan ngantos paripurna tabuh kalih welas dalu.